0: Santi. Amen. Credo in Deo,
1: Padre onnipotente, Creatore cieli e terra, ed in Gesù Cristo, Figlio nostro, di un Dio nostro, il concepito stesso Spirito Santo, nato su Maria Vergine, passo su Ponzio Pilato, crucifissus mortus et sepultus, descendit ad inferos tertia die resurrexit da mortis, ascendit al cielo sede ad exterem dei patris omnipotentis, interventus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vita Eterna.
0: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos